opet noćas, kak i svake noći, polako se buju gasile kavane i zadnji vlak će stanicu bu prošel, a k njemu niko, jer baš niko ne bu došel. Od navike on bu čekal

0: serviram ti priču.
1: Pa davno je to bilo kad sam bio na služenju vojnog roka u Jugoslavijskoj narodnoj armiji. Naravno, skupili smo se sa svih strana i svi smo donijeli sa sobom neke neke provale, neke baze dosjetke koje su bile vezane za okolinu s kojoj smo došli. Posebno se sjećam jedne, a govori o niškim maturantima. Kao razgovaraju dva maturanta u Nišu poslije mature. Kaže jedan, gramatiku sam položeo, ali sam pao i spisci. Pazite njega, znači gramatika je super, ali spisci je nešto loši. To mi je palo na pamet kad slušam o rezultatima ovih naših maturanata. Ali uglavnom sve te ponavljače iz matematike predlažem da pustite od Adriana Čelentana jednu stariju pjesmu koja govori o Pitagorinom poučku. A još bih samo napomenuo da je Branislav Nušić skovao jedan stih o Pitagorinom poučku koji glasi ovako. Kvadrat nad hipotenuzom, to zna svako dete, jednak je kvadratima od obe katete. Evo, dragim našim maturantima, poruka.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Takvim sjajem može sjati ono što je prošlost sad, što ne može da se vratit.

0: Azmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba. Već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć. Konačno.

Dragi slušatelji, ovu večer s vama su bili Dino Kalkan za tonskim pultom, Ivan Hlebić birao je glazbu, moje ime je Krešimir Vešnik, lako noć.

tragovati će dugo, ko poslije svi u kazni. Stolovi bit će puni, tramvaji bit će

sakri me tamo negdje u naslovu, da se prepoznam kad god je čujem na radiju. Složi neki upbeat za groove,